ligger vi tilbage ligger der og lækker ligger vi til dækker ligger ligger lækker ligger lækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker ligger vi til dækker